Oe wapi shosti? Anaitwa Zaituni Kilio na kwambia umeyakanyaga ndani ya Shebi Kinanda Classic Band. Nizame nsizame. Zama kaka zema. Zama kaka zema, zama kaka zema. Ruksa yenu menipa, eh? Wacha nizame ni mtafute Shebi Kinanda.

0: hapa ndipo Kali za Kali na John Maloba, Radio 47.
1: Hapa ndipo
0: Selections Kali.

47 92.1 nukta moja like kipya hapa ndipo kali za kale na John Maloba Radio 47 hapa